pe awon woli ka gbadura sori re kinani ka fi ku lori orowo ni won ni a lo fun e tori an ton bere pe wa ta